مجھے رات دن یہ خیال ہے فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین این سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیے اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔

ٹون ہے فاؤنڈ ہندوستانی ریڈیو پر. تو چلیے اگلا گیت ہم پیش کرنے والے ہیں, اب وہ یہ ہے, کبھی کبھی آپ کہیں جلسے میں جاتے ہیں یعنی نیوتا میں جاتے ہیں, کوئی دھیرے دھیرے بات کرتا رہا, کو شوشو شوشو بات کرتا ہے یعنی چھپ کے چھپا کے, تو اس کے بارے میں بھی بالی ووڈ نے ایک گیت بنائے ہیں. چلیے وہی گیت ہم آپ کو سناتے ہیں. آشا جی آپ کو سنا رہی ہے کہ لوگ کبھی کبھی شوشو شوشو کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں, کانوں میں بات کرتے ہیں, کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں کانا پھسکی.

یہ وہ زمانہ کا دور تھا جو خط لکھے جاتے تھے اور تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ بہرحال رفیع صاحب کی آواز میں ہم آپ کو سنائیں کنیا دان میں سے نکال کر۔ چلیے اگلا گیت ہم پیش کرنے والے وہی ٹویڈو سے نہیں، ان کا لائیو کاریکرم، جی ہاں لائیو کاریکرم کانگریس خباؤ کا، یعنی ورلڈ فریڈم ٹیٹر کا ٹویڈو سے ان کا الکا یاگنک جی آپ کو سنا رہی ہے۔

ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، چوبیسوں گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیگا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیس کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہمیں کہو سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔